0: Καναλί 1, 90,4.
1: Говори ме, Шарегич. Ја нажалост немам никакво објашњење за своје пјесме. Но имам теорију. Моја теорија је да она кој пише је само пола доживљаја. Друго пола је доживљаја оно